serigne khala sa ndey taxi man bi ñu ko ci bëggé bu baaxa baax serigne daawru jo taxi man jere jeufati Allah ji mbey seen borom tuba nga ñu koy ñaanal taxu sa nu jamm serigne jibi ndur suñu jarba sopp ne bi ñu koy bëggé bu baaxa baax tabarakallah borom cantigi kañati la won sax la kañ la wara donati bis ba ci refan Allah ji dam serigne sayar jonne